0: ndä må gakorwo na ihenya rä u rä a 19 edition na nä wä ra mwega må kä ruta thengio må no
1: mzima hau mheshimiwa ndä agweta atä ndoe kana nä gå kahä tå kio arehe point ya bata må no atä good as it may be these proposals nä å ndå wa wä endi wa kä å teti no mone ta megå korwo magunä te handå hakå rora maraguna må kenya mangä gå ithia no mone ta maguna mheshimiwa ndä ndä nyoro so good as these proposals may be no maciä gå ithie kana maciethere kä rä i no å ndå tu wa kuona ta mekå heithia ngoga kana ta mekå heithia ngumo mheshimiwa ndä ndä nyoro arä tawe mwambä rä ria kana arä tawe må rehi må tengemania wa mendekithia macio koguo ona memega å guo me makå guna må kenya no mage kå gä a njä ra metherwo kä rä i nä å ndå wa kuona ta mekwambatä ria njata yake akä
0: no ngä korwo ä yå hinga må nene nä twä mpa ciothe nä marå nganä te gå thikä harå kuona å rä a mbeca ciake maheagwo the same kiti ya 147 million no othe magoka kuona å rä a arahå thä ra mbeca ciake cia cdf koguo nä magä rwo ondå å aramera mbunge mamåthikä rä rie tondå angä korwo nä ahota gwä ka maå ndå mau na mbeca icio nyinyi rä tarä u andå nä maigaga atä nä tondå arä chairman wa budget rä u atandi akoretwo chairman wa budget for the last 3 years na ä tonio ira thimå ciake no ciandaka so no nä wega andå tå ka appreciate meciria marä a mega ta mau ma mheshimiwa ndä ndä for the benefit ya andå aitå no tå mwä te rä u nä patriotic tondå ngwä rire most of these development ndacirora they're pegged na hi cipegetwo na gä thurano kä rä a kä ngä
1: kä
0: mwaka å kä te tondå twenda gwä ka maå ndå maingä tå hatä rä ria andå ingä nä guo tå kaiga nä twekire but that is not the right way to go ta rä u no ngwä re rä u nä guo tå gä thiä kå ingä ra nä atä twagire gwä ka na andå aitå tondå nä ndä onire president nanä akä rä nja thaici ndigagå ka atathia gå thoma mabå rå ri mau magä thiä nä å kå mwä gwo nä athire caina nä å kå mwä gwo nä athire mabå rå ri marä a mangä he mabå rå ri ndäronire marahå thä ra kå rä tarä u ndå ngä igua germany mena thä na wa maguta ndå ngä igua bå rå ri ta norway ndå ngä igua bå rå ri ta sweden ndå ngä igua bå rå ri ta netherland mena thä na wa maguta å rä a twä naguo nä kä tondå nä marehire policy cia kuga mathiä greenway greenway nä kuga atä a germany ndä onä hakuä the half of their energy yumaga kwä mariå na kwä riå no menye germany nä matikoragwo na thiä wathuru wautä rä makoragwo na winter na iria twä taga rå huho rä u andå aitå tau mirioni nä tå tinagio mbeca ici tå tinagio icio njogua thoma imwe cikoragwo ci ciathaĩrä ra nä kuga atä mbeca ici tå igaga nä guo rä a gwakorwo na thä na wa magutarä tå karuta mbeca ici nä guo tå rä he andå arä a matwendagä ria mbombo-inä at the same time no tweherie igoti kwä indo iria cingä korwo nä cira save energy ta kä tarä tå ngiuga kwä mzima mzima nä å ra import ici icio cia kå rehe cora tondå rä u tå ngä korwo nä twagä a thitima itå ä tarahå thä ra diesel tondå nä wona ndikaona gå tuä ka rä u nä matigire å tå rehagä ra mbirå nome warä ha tokeni wanagio atä wä na mbeca warä ha maguta warä ha kä angä korwo nä wahota gwä kä ra cora gwaku koguo nä weherera maguta kå hå thä ra nä kå ringa president haha kä rå nchi nduthi cia thitima watu tigä tä gå tiä må ndå å kagå ra maguta rä ngä tå rä hå thagä ra nduthi icio na mbathi na ngari mabå rå ri nä tonä ta caina marathi na japan na nä kä rona rä u maguta kwä nä magakorwo ti necessity tondå rä u andå nä mathire tekinoronjä ngä rä u thirikari itå yagä rwo tå rä magoti marä a tå ngä nyihanyihia nä guo tå thiä greenway ta rä u gä bakä nä ageririe må no kweheria igoti na kä o nä å tene tu na andå makä ruga na ngaci tå kona tarä ma dynasty no rä u gå tirä må ciå tarä kameko nä kä tondå rä a meheririe igoti rä a gas na tå meko tå tå kä eheria igoti andå othe nä mahotaga kå afford na nä kä onire nä twacivacivire mä titå itå ona huru nä okire na githiä na mbere å horo å cio tå rä a twahå thä ra gas nä twaciva ngå citå koguo rä rä a tå ngä korwo nä tå rahå thä ra riå a nä tå rathä hå thä ra rå huho ta nä kå ririkana tana gå kå ngongu kwä rå huho ringä må no må no naguo thitima atuä kä te no ä tegwo kũu ä tå tige kweherera maguta tå tå re tå ciragia å horo wa maguta hä ndä ciothe na å ngä rwa mabå rå ri mau mothe mathiäte matirä riå a ningä tarä rä gwitå ta nyona northeastern nä matå raga marä raga riå a na riå rä u no makorwo na gå tirä thitima ä yo no ä korwo ä coci yao ya kuona energy magacoka nä iguaga makä rä ra rä a ningä kwara na nä kuo kura må no so tå ngä hå thä ra thä natural resources tå kakorwo mbeca citå tå ra invest na kå u no tå korwo tå gä korwo tå kwendaga maguta tatani ngiri ikå mi per month nä twanyihanyihia by half